0: Ruben, nak, dili man ni nimo kinahanglan nga buhaton, God.
1: Nahibaw ko pa. Pero mo ni gusto na kong buhaton. O, please, ayaw ko pong nga mamawi ko ninyo ni Mama. Kay karon pa ko ni bati og balik og ingon ni nga kalipay. Gaan kays pamati nga gibuhat na ko kung unsay sakto.
0: Ruben, tuod ay malahi sa tanaga. Kanusa man day tuod ka mauli diri sa Pilipinas?
1: Depende kung kanusa katugutan sa kong amo pa.